مسلمان صرف سرعیت پڑھ پڑھ کر ہے بیچار بندے سے جے پوے وچ بندی ویکھن کو دیدار ہندو سالا ہی سالا ہندرشن روپ پار تیرتھ نہ ویرچا پوجا گرواس بہکار جوگی سنتے اون جیتے الکھ نام کرتار سکھ مورت نام نرنجن کایا کا آکار ستیاں